하잉 아유 북니빨 다바 마담다 란톡 쩌그니 나하롤기 콘절 타우름다 타시기 마니 타우름마시다 탐저리 삭나이르바 수망릴라 아티스 호이드롬 비시스카 우나드나 와리샤바 타우름 란톡 비게르바싱 가이트리 사랑 테마마디 프리앙카 Good morning, Manipur. Sandok chagani haying ayukpung Nepal mini nifuni toy. Thauram masida thamjari. Adom na SMS samadi WhatsApp ki kuthangda khanbirakpa. Tabiningba Manipuri film amadi matamisay sing. Saisakpa magi say thamjari haying ayukpung mapal makhai. Geet tahan chagani haying ayukpung taraminit ani. Film misalnya kudol thamjari hayang ayukpung taramadhoi minit kuntrani toy. Nemujung mumatung minit taracat pamatamda thamjari. Good afternoon ladies, live one in program. Gate malafang bigani hayang nungtilpung ama minit tara. Pung ama minit nifu. Ariba matamgi Manipuri film amadi Madamisai Singh thamjari. Tungan tungan ba film Misai Singh lantok chagani hayang pung ani minit tara manga. Pung ani makai western music thoram fang bigani. Madamisai sandok chagani hayang pung. Ahum minit mga.